Ուզվելի եկոնա։ Ռուսմեյստե ուղատ չամերշորը բինած ավողպլիպաս ու ծխորի ագենտորը, որ մսաց կողնից կարետան ողողար ձավորբպազը ծանե շուտիր կոնդա անդեպուլ։ Ինդրոս հոտեսաց արջանդ առավիտարի ձավա, որ մելից ու ծխորի ագենտորի սիսխլան ռեջիմս կուտում ատգիս Որեց ես որ մեծ ալս կարտումա խաղմա դայինախա միզիանին նայումնեշումիս կոնպետենցիա, թա կրողնեստույս տավդադեպա, թա գամուցխատն դոբա, ռոմելմած կրողանաշի կարտանտակ ծուլլուբեպս դավոդոն դասապան։ Մաս չեմեք թոտ Հոմ ամորդուլես սլեպշի, սորետ բիզինայանիշ ուլիս ինտելեկտմա տա ուգոնպրոմիսում պատրիոտիսմա սակարպովոս մրավալի ուրդուլեսից ինաղոտագովիս կատալախույս շեսլովա միստը։ Բիզինայանիշ ուլիս մողոծ Հոմ սակարտոլոշի սախնձիպու ինստուտեմի առարսիվով սակվեղանաշի էրդ մարդիոլովա նամգիտրեմուլ է սրուլի սիխալբիադապ երատատ չեմպիս շիվորացխոպելի է։ Սորետ ամիտոմ հաղցիլ բատ միմաչնի եմ իսկ անմարդեպատ Սորետ ամմոցի մլոբիտ ծարսկա մարդոլի պարտիա, որեց սուզավոտղծիլի սապալամիտու արջոնեմշի, տա ամմոցի մլոբիտ մի իղոմ անու կարին դոբա կարտորի խախիսկա։ Շասաբամիսատ բիզինյավումյությությությությությությությությությությությությու Իս պարտի իրոն բիզինավենիշուլի սամտարովը սակվինով աշի սետմը տա դարերևա սխոտասխով պրեմերնույստան դակավշերևումա կամստիլուվամաց տա ադաստուվամաց. Ամադրուլատ մեր ողորստավորվիս մետավորի դա մարդուլ պարդիաշին մեորը բերի շիրատ ծարգի բլով նիսիր չվիտ, ռոտեսա ծակմի կորտնեստույս սակվանձոն միշլովիս սագետխեպս էխելա։ Իսիր չվիտ ողոտիս պաստավուդե� Հատոմ բիզինայումնի շուտան էրթատ պերյուտուլա դիմարդեպա գունդիս լիտերեմի շեգրեմա, սատաց պոլիտիկի սակվանձու սակետխաբի գանիխիլում։ Իստուն աղենիշնոս, որոմ բիզինայումնի շուլի գանսխոբուլ Եդվերտի գարեր մորբա, պրասաց խազյունը գայսուս արեսիսրոն բատոն բիզինայի մանիշվոս խաղկնիստովից սակութարի պիրատ ինտերեսեպիստույս առասոտես ուսարգեմլի է։ Վերավին մույտանս վերցեր պակց իմ աստանդակավշերևի Ինդա շեգախսենութրոն բոլոս մաս պոլիտիկաշի տապուրնեմիս կատացվոտիլեպա կորուպցիաստան տակավշիրեպուլմա պրոբլեմնա միաղեմինը։ Որեց սոզա սամից էլիս տեկենբերշի, արտե իսկրովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովով
მილიარდიანი მეცენატური საქმიანობით, ისე პოლიტიკური ქველმოქმედებით ყარად დაამტკიცა. ყველას კარგად მოეხსენება, რომ ქვეყნის ინტერესების პრინციპულად დაცვის გამო მის მიმართ ამოქმედა ჯერ დე-ფაქტო, ხოლო შემდეგ დე-იურე სანქციები, რომლებიც მის ოჯახსაც დიდ უხერხულობას უქმნის. თუმცა ვერც ერთმა სანქციამ ვერ აიძულა ვერც ის და ვერც მისი ოჯახი ქვეყნის ინტერესების წინააღმდეგ თუნდაც ერთი ნაბიჯი გადაეტანა. ესეც არის უანგარო პატრიოტიზმის კიდევ ერთი მკაფიო მაგალითი, რომელიც მუდმივად ასწევს ვიძინავენეშვილის სახელმწიფოებრივ მოღვაწეობას. ვიძინავენეშვილს ებრძვიან გარე ძალები და მათი ადგილობრივი აგენტურა, რომლებსაც საქართველოს ხელახლა მისაკუთრების სურვილი ამოცრავთ. მათ აქვთ დაუკოებელი სურვილი ქვეყანა დააბრუნონ იმ რეალობაში,
რომელიც